strana çivîkan li cem min ma xeydok bêsûcim xweliya emrê min dex nav tiliyên xwe bişû biçola kerbela serê min tu dê bibînî

0: TRT Kurdî Radyo.
1: Barımın Ronya Çavem Delal Adilim.

الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً

ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون

إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم

والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق

حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون.

وعذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو

هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو

قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين

إياكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا

قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإن

Roj baş, roj baş û careke din roj baş, siba we bixêr be. Rêviyê li riya, çayiyê li çiya, şoferê li ser tekerra, temamê guhdarê li ber radyoya. Xwedê rojeke bixêr û xweşî bike nesîbê me gişka. Ez Erdullah me Erdullah Koçalim. Hevalê min der hunere teknîkî İsa Koyuncu'ya heta saet daha em ê li bin guhê dawet û dîlanê bidin. Nehêlijê, nepûnijê, dest pêkir roniya rojê. Xem û kederên şevê, ji dilê xwe derxe bavê. Em ê heta saet daha ji we re şahî û dîlanê çêkin. Ka edresa me çi ye ji bo mesajên we, ji bo stranên govend û kêfê. WhatsApp 0505 184-47-78 Instagram TRT Kurdî Radyo. Logoya me sore. Kerem kin rahmetiye Murat Bektaş û xwişka min Fatih Bilabistir'in akhle vesel.

Wey saata ta xoşkeke û siv dengo tuldinê bî. Ji bo mesajên we telefona me 0505-184-47-78 Instagramê de adresa me TRT Kurdî Radyo. Mesajek ji İzmir'e hatiye roj baş ronya rojê. Ez ji İzmir'e Serpil Çayır Slavên xwe, Slavên germ ji bire xwe şiyar Alkan ra girtîgeha Tekirdağê de ye û tevahiya girtiyan re dişînim. Klama Rezê da jê ji tevahiyên guhdarê Roniya Rojê re diyarî dikim gotiya xwişka me wey serçava xwişkê xwedê bi xêr û xweşî destê te û birayê te jî bigîne hev û du. Ji kaxizmanê mesajek hatiye gotiya roj baş silavê xwe silav bila strana Îsa Enîs koma bira strana putporiyê dixwazim. Saet xweş be kamlêbirin aniha grûp rêdûr dorê de ye û ebêje lilê me re.

Saat xoş. Deng dinê be grup redur. Gudarin aziz, jibona mesajên WhatsApp-e, telefona me 0505 784 47 78. Jibo Instagram-e, telefona adresa me TRT Kurdî Radyo. Mesajek hat keşandiye ka em lêbinirin. Emer Akşit gotiye Slav rezmamıste jimara rugeş bazi Emer aga lexê jibo ji kerema xwe serçava hemal berdestê me jibo peyayên giran jibo xuşkubireyên giran giraniyek bila hozan samet bêje wernê.

0: Saat xoşber rûgeş bazî guhdarên eziz Bilal mesajek şandiye gotiye roj baş hevalê hêja siba we bixêr be Silama dişînim ji we hemiye re stranekê dixwazim ji bo kurê apê min Hesen Emre ser çava silav li we bên hat stranekê xweş lêxin Bilal Mesajeke din hatiye nav nenivîsandê ji bajara Mêrsînê silav roniya rojê we ser çava ji vir heya Mêrsînê Jiyan bêtena be ji bona azad tekin dixwazim gotiye we ser sere û ser çava Keke Hüseyin gotiye stranike Said Gezici kurre mirade kine Xudeş hemiye razi be Kamle bin berdeste me hemu ne hazırın Yen hazır eme cürelikin Süleyman Aslan Denge hoş an diye kaçı gotiye besi be
1: Selamu aleyküm Rojbaş avali mamuste Hem jimirdin kosere Biterdi payı bin omlete bol Ali dikin Bu an peki hoş dibin Yo avali mey fethalade cemeyi Bu mivane mey Hem duğazın şarkı ke diyari vi bikin Hem jicivan hacı şarkı avala temi duğazın Duğazın tüzmer
0: Lêxe em jî diyarî wî bikin, gelekî spas dikin. Wey ser sere û ser çava ji vir heya Qoserê. Qiziltepe, Qizê, Til Ermenê, mehela Periketa Silav em dişînin ji we re Ciwan Haco welatê min berdestê me nehezire li kerem kin bêdîvaneke ku diçe ber pê şîr bîne.

KK Burhan, Gudarin Aziz, Jumona Mesajan, WhatsApp-a me 0505 784 47 78, Instagram-a me TRT Kurdî Radyo Mesajên ve tên. Mahsum ji Enqere gotiye Slav û Rez ji bo gelê Kurd û Bername Ronya Rojê Stranên were ji bo Akif ji Çorumê. Serçava û Sersera em jî Slavê xwe ji were dişînin. Kurban. Heskiriya azad tekin mesajan de gotiya Ronya Roje Xozi mina navê ve îro roja me jê ronî biba ez xedama azad tekinim. Sebrê bikişine derale dilê min jiyan bête tarî û sarî. Daxweziya min jiyan bête nebe gelek spas gotiye. Serçava xuşka aziz xwedê bi xêr û xweşî destê ve bigîne hev ser Kur'an û îmanê. Na gudarên aziz, hûn grûp seyranê zanin. Straneke wan heye Keko Hüseyin Lolo merre tu çûy neçûy millet perîşan e. û ez ne şaş bim Hüseyin Mendeş torunê neviyê Keko Hüseyin e em ê stranekê wî ji were lêxin mirindek dî kerem kin berê me li Meraşê ye.

Saata ta xoş be Prensesa Müzika Kurdî Xuşka min Rojdar Gula Xerzan Mesaj din seref Kutya sibah bixir Ez Ahmet Doğan Ji bazî de Rojdake xoş dixozim Ji bo hemdiya Ji bo hemuyan Ozan Şemdin Bila beje Snack album Ji bo guhdarin TRT Kurdî U ekiba ve Silav u hürmet Amanet xode bin Ser çava Malatta u Xalemin Şemdin Tevava Ozan Şemdin xelkê Qersê bi qasî ku ez janim mala va be lê em lazim eye stranên şahî û govend de lêxin ji we re mesajeke din hatiye dezayekî min nivîsandiye gotiye çi silav rojava bixêr be roj baş ji bingolê re ji bingolê ve guhdar dikim gotiye çûma nav baxê sorgulan me dît gelek reng bi reng dengê pir şêrîn xulxulan gelek bi coş şên bi şeng li ber kêleka bilbilan distînin bi yek deng nîşanek nebû ji gulan dexwaziya me qiyamet yaqub qoçax mazazayê maha yenî dezayê mi sarû çimanê mi ser tiyara heta çolik mazî torê silamanê xwe erşewinî laberê nika yaqub hedre nîyo ma torê yew deyra bînê bicinî wa kam vaco wa umut altıcağmarê vaco wa vaco porê zer re kerem bik

Vay saata ta xoş be mem ararat denge tel dinê ve hem müzisyene hem besteya çêrike hem şaire kitaba wî heye kitaba helbesta nivîsandiye xwedê qewetê bide Mihemed Şêx wisa jê hatîbû û vay e vê serdemê jî bûye nesîbê me ji mêrdînê ji dêrika çeyê mazî mem ararat hevçerxê me ye Namê kêkîjan silanê lêxin nîmokê em ê lêxin rewşan çelîkar û murad demirevê bêjin kê xwestiye ji agiriyê ji qerekîsê ji dutaxê şermîn xanima sîpkî xwestiye û her wiha bila ev stran biçe bo remzî reşanî bona bismilê

Bismillah Diyarbekir'e û her wiha em stranên dilêxin lê adresa me çi ye? Cibona WhatsApp-e 0505-784-47-78 û her wiha Instagram-a me Instagram-a rengîn TRT Kurdî Radyo Keremkin Werne.

Wey saata wa xoş dengê wel dinê be hûn her tim ji me re bistirin Rewşan Çelîker Heruha Murat Demir. Gudan aziz mesajek ji kolika Mîra hatiye ji kolika Semsûre Yasîn Balcî nivîsandiye. Ji gundê Kakşêrê ji mala Şêxê Kakşêrê gotiye Selamu Aleykum wey Aleykum Selam ser çava gotiye ez Salih Balcî û Kazim Balcî em tevin li kolikê ser çava em ji ciwara stranekê bişînin bila Xelîl Xemgîn û Xozan Diyar her du hosta bi hev.

Saata va xoş dengê weldinê ka em ê niha mesaja bixwînin ji wera guhdarên ezîz Ahmed Uras yan jî Cemed Uras gotiye. Merhaba ji Cezîra Botan, Silav û Rêz, hemû kilama ji bo dilê min badîn, çalışanên gewde, xebatkarên gewde quwet gotiye, bo wan spas gotiye. Sersera serçava, keke xwedê qewetê bide ve, xwedê hevalê pîv û baskê ve be. Ji Siwêregê keke min azad nivîsandiye gotiye ku roj baş gotiye ji bo na xalê min Emer Ceylan, em ê Adem Tepe lêxin ve gezîzer xwestibû bila Adem Tepe bêje, her du jî, her du ûdê me jî, ûdên me jî werin şûnê. Ferman Kabalak nivîsandiye gotiye ku selam aleykim. Ve aleykim selam gotiye ve şana ve ser xerê be, xwedê karê wel hev bîne. Ev çend rojin tu tuneyî xuşkek me li wê derê bû ka tu kude çûyke ku xwedê qewetê bide heyra tu behsa Hesen dike inşallah Hesen sibe van çağan li wê derê ser karê xwe ya ez Evdullah me. Fuat Ecer nivîsandiye gotiye ku merhaba, ez hêvîdarim hûn baş in. Ji girtîgeha Şirnexê Yasemîn Ecer, em di koğuşa de şeşe de dimînin. Her sebel bernama ve gudar dikin, birastî bername pirk, bername pirk keyf xoş dibin. Stranike rojhat ciziri em dixwazin gotiye, diyari hemû girtiyan dikin, bi taybetî hevalên ku li gel min radizên, Eylem, Sara, Zehra, Zeynep, jumara diyari dikim, û ji hemû hevalên tere serkeftine dixwazim. Xuşke xwedê veş hemûyan ji wê em bêjim wê girtîgehê wê tengayî hemû tengayiyan xilas bike, silametiya xêrê bide û bi xêr û xweşî demeke nêz de we û hezkiriyên we malbatên we destê ve bigîne hevdû kerem kin bila pêşî Adem Tepe pêje paş em rojhat cizirî lê dixin.

Saat xoş Elif Biyani, Hozan Remzi, Jimuşe, Xuşkeke men Elisan diye gotiye ku ez şilanım gotiye deh rojendin emi herin bona daveta birayı min ji Semsure buke binin, xode bexeyr ke behevra piru kalbike ez ji xelke Semsure mi hemşeriye minin. Gotiye jimara stanake rojda elekhi, dilan elekhi, jibo şahi u dilan jibo davete xuşke daveta ve serxire be hezar cari pirozu bimbarek be xode behevra piru kalbike Wan ji hevdu neîşîne bi hevdu şîrintir bike. Her wiha Keke İbrahim Nevîsandiye gotiye Silav Rêz birayê delal hûn dikarin ji boy miletê me ezîz grûp roj lêxin were canê. Aniha em rojda dîsa dîlanên lêxin lê êdî wexta me xilas bû. Heta sibe van çaxan bimînin di nav xêr û xweşî de sibe van çaxan ji xwe Hesenê were xwediyê programê were bi xatirê ve teva.

Godarin Aziz, îro sisiyê tebaxa 2026-an roja duşemeye di TRT Kurdî Radyo'ya da bultena saat 10 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalim. İsraila xwînxwar dîsa li Xezeyê da. Ji înê bi vir ve 3 meriv qetil kirin. Her wiha tevî agirbestê ji İsraîlê bi dronan êrişî Lebnanê kir. 5 leşker birîndar bûn. Wekî din jî Wezîrê Parastinê yê İsraîlê Katz dîsa gef li Îranê xwarin. Serokê Amerîkayê Trump diyar kir ku wê careke din bi Îranê re mizakereyan bikin. Piştî vê xeberê petrol erzan bû. Wezîrê karên derve yê Îranê Eraqçî got di meseleya Hurmizê de hindik maye em bi Umanê ve li hev bikin. Mihacirên bêpergal xwestin ji Fasê biçin İspanyayê lê plana wan neçû serî. 88 merivan canda. Li Yewnanistanê agir bi daristanê ket. Du firokeyên ku çûn şewatê ve mirînin li hev qelibîn. Li Amerîkayê eyaleta Washingtonê ji ber şewata daristanan rewşa awarte ragihand. Bona tevdîrê nêzî 6000 meriv ji malên xwe derketin. Hikûmeta Ermenistanê îstîfa kir. Paşinyan careke din bû serokwezîr. Dronan di behra reşta li keştiyeke konteyneranda. Keştî bi nav bû mürettebat filitî. Serokê MHP Dewlet Bahçelî diyar kir ku pêvajo karekî ji siyasetê wêdetire. Xwest her kes piştgiriyê bide. Wezîrê Parastinê Yaşar Güler diyar kir ku piştî geşedanên li girava Qibrisê artêşa Tirkiyê jî haziriya xwe kiriye. Wezîrê karên navxweyî Mistefa Çiftçî li ser qefaltina fetoyiyê firar Burqay Qeretepe wiha got di ser re çi qas wext derbas be jî em ê xayînan û îxaneta wan ji bîr nekin. Wezîrê Dadê Akın Gürlek derbarê şewatên daristanan de peyvî. Wezîr got ji 1 Hezîranê bi vir ve bi lêpirsînan 29 gumanbar hatin tespîtkirin. Mehkemê ji wan 6 şandin girtîgehê. Wezareta Pîşesazî û Teknolojiyê îsal di 6 mehên ewil de herîkên 26,000 berhemên sanayiyê kontrol kirin. Ji 175 milyon lirayan bêhtir ciza li fîrmayan birî. Di venêrînan de herî zêde jî kemasiyên asansoran kifş bûn. Di lêpirsîna gendeliyê de şaredar Etimesku ta Enqere Erdal Beşikçioglu ji di nav de 40 kes hatin hepiskirin. Şûraya Leşkerî ya Bilind sibe wê li Enqere bicive. Qirarên şêwrê piştî erêkirina serokkomar wê îlan bin. Li Bursayê du wesayet li hev qelibîn, du kes mirin, 6 jî birîndar bûn li Balıkesir Burhaniyê kamyon otomobil li hev ketin. Merîvekî canda du kes jî birîndar bûn. Li Samsunê otobusa nav bajêr wergeriya, 15 meriv birîndar bûn. Li Qastamonu Tosyayê erebeyek li menfeze ket û qulibî. Yek jê zarok du kesan canda, 4 meriv jî birîndar bûn. Serê sibê li Stenbolê bû mij û moran ji ber ku mesafeya dîtinê zehf kêm bû rêvebiran nehişt keştî bikevin tengavê. Di yekê mehê de 289206 rêvî çûn balafirgeha Stenbolê. Ev yek bû rekora Tirkiye û Ewropayê. Gudarên Aziz, programa me qediya. Bixatirê ve.

Gudarên Aziz, îro sisiyê tebaga 2026 an roja duşemê ye. Di TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 11 an dest pê kir. Ez Abdullah Hoçalo. İsraila xwînxwar dîsa li xezeyê da. Ji înê bi vir ve 30 meriv qetil kirin. Her wiha tevî agirbestê jî İsraîlê bi dronan êrişî Libnanê kir. 5 leşker birîndar bûn. Vekî din jî Wezîrê Parastinê yê Îsraîlê Katz dîsa gef li Îranê xwarin. Serokê Amerîkayê Trump diyar kir ku wê careke din bi Îranê re mizakereyan bikin. Piştî vê xeberê petrol erzan bû. Wezîrê Karên Derve yê Îranê Eraqçî got di meseleya Hurmizê de hindik maye em bi Umanê ve li hev bikin. Mihacirên bêpergal xwestin ji Fasê biçin İspanyayê lê plana wan neçû serî. 88 merivan canda. Li Yewnanistanê agir bi daristanê ket. Du firokeyên ku çûn şewatê ve mirînin li hev qelibîn. Li Amerîkayê eyaleta Washingtonê ji ber şewata daristanan rewşa awarte ragihand. Bona tevdîrê nêzî 6000 meriv ji malên xwe derketin. Hikûmeta Ermenistanê îstîfa kir. Paşinyan careke din bû serokwezîr. Dronan di behra reş de li keştiyeke konteyneran da. Keştî bi nav bû mürettebat filitî. Serokê MHP Dewlet Bahçelî diyar kir ku pêvajo karekî ji siyasetê wêdetire. Xwest her kes piştgiriyê bide. Wezîrê Parastinê Yaşar Güler diyar kir ku piştî geşedanên li Girava Qibrisê artêşa Tirkiyê jî haziriya xwe kiriye. Wezîrê Karên Navxweyî Mistefa Çiftçî li ser qefaltina fetoyiyê firar Burqay Qeretepe wiha got: Di ser re çi qas wext derbas be jî em ê xayînan û îxaneta wan ji bîr nekin. Wezîrê Dadê Akın Gürlek derbarê şewatên daristanan de peyvî. Wezîr got ji 1 Hezîranê bi vir ve bi lêpirsînan 29 gumanbar hatin tespîtkirin. Mehkemê Jûwan 6 şandin girtîgehê. Wezareta Pîşesazî û Teknolojiyê îsal di 6 mehên ewil de herîkên 26,000 berhemên sanayiyê kontrol kirin. Ji 175 milyon lirayan bêhtir ciza li fîrmayan birî. Di venêrînan de herî zêde jî kemasiyên asansoran kifş bûn. Di lêpirsîna gendeliyê de şaredar Etimesku ta Enqere Erdal Beşikçioglu ji di nav de 40 kes hatin hepiskirin. Şûraya Leşkerî ya Bilind sibe wê li Enqere bicive. Qirarên şêwrê piştî erêkirina serokkomar ve îlan bin. Li Bursayê du wesayet li hev qelibîn, du kes mirin, 6 jî birîndar bûn. Li Balıkesir Burhaniyê kamyon otomobil li hev ketin. Merivekî canda, du kes jî birîndar bûn. Li Samsunê otobusa nav bajêr wergeriya, 15 meriv birîndar bûn. Li Qastamonu Tosyayê erebeyek li menfeze ket û qulibî. Yek jê zarok, du kesan canda, 4 meriv jî birîndar bûn. Serê sibê li Stenbolê bû mij û moran, ji ber ku mesafeya dîtinê zehf kêm bû, rêvebiran nehişt keştî bikevin dengavê. Di yekê mehê de 289,206 rêvî çûn balafirgeha Stenbolê. Ev yek bû rekora Tirkiye û Ewropayê. Gudarên Aziz, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Gudarên Aziz îro sisiyê tebaga 2026 roja duşemeye li TRT Kurdî Radyo'ya de bültena saat 1'e dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsraila xwînxwar dîsa li xezeyê da. Ji înê bi vir ve 30 meriv qetil kirin. Her wiha tevî agirbestê ji İsraîlê bi dronan êrişî Libnanê kir. 5 leşker birîndar bûn. Wekî din jî Wezîrê Parastinê yê İsraîlê Katz dîsa gef li Îranê xwarin. Serokê Amerîkayê Trump diyar kir ku wê careke din bi Îranê re mizakereyan bikin. Piştî vê xeberê petrol erzan bû. Wezîrê Karên Derve yê Îranê Eraqçî got di meseleya Hurmizê de hindik maye em bi Umanê ve li hev bikin. Mihacirên bêpergal xwestin ji Fasê biçin İspanyayê lê plana wan neçû serî. 88 merivan canda. Li Yewnanistanê agir bi daristanê ket. Du firokeyên ku çûn şewatê vemirînin li hev qelibîn. Li Amerîkayê eyaleta Washingtonê ji ber şewata daristanan rewşa awarte ragihand. Bona tevdîrê nêzî 6000 meriv ji malên xwe derketin. Hikûmeta Ermenistanê îstîfa kir. Paşinyan careke din bû serokwezîr. Dronan di behra reş de li keştiyeke konteyneran da. Keştî bi nav bû mürettebat filitî. Serokê MHP Dewlet Bahçelî diyar kir ku pêvajo karekî ji siyasetê wêdetire. Xwest her kes piştgiriyê bide. Wezîrê Parastinê Yaşar Güler diyar kir ku piştî geşedanên li girava Qibrisê artêşa Tirkiyê jî haziriya xwe kiriye. Wezîrê Karên Navxweyî Mistefa Çiftçî li ser qefaltina fetoyiyê firar Burqay Qeretepe wiha got di ser re çi qas wext derbas be jî em ê xayînan û îxaneta wan ji bîr nekin. Wezîrê Dadê Akın Gürlek derbarê şewatên daristanan de peyvî. Wezîr got ji 1 Hezîranê bi vir ve bi lêpirsînan 29 gumanbar hatin tespîtkirin. Mehkemê ji wan 6 şandin girtîgehê. Wezareta Pîşesazî û Teknolojiyê îsal di 6 mehên ewil de herî kêm 26,000 berhemên sanayiyê kontrol kirin. Ji 175 milyon lîreyan bêhtir ciza li fîrmayan birî. Di venêrînan de herî zêde jî kemasiyên asansoran kirş bûn. Di lêpirsîna gendeliyê de şaredar Etimesku ta Enqere Erdal Beşikçioglu ji di nav de 40 kes hatin hepiskirin. Şûraya Leşkerî ya Bilind sibe wê li Enqere bicive. Qirarên şêwrê piştî erêkirina serokkomar ve îlan bin. Li Bursayê du wesayet li hev qelibîn, du kes mirin, 6 jî birîndar bûn li Balıkesir Burhaniyê kamyon otomobil li hev ketin. Merîvekî can da du kes jî birîndar bûn. Li Samsunê otobusa nav bajêr wergeriya, 15 meriv birîndar bûn. Li Qastamonu Tosyayê erebeyek li menfeze ket û qulibî. Yek jê zarok du kesan can da 4 meriv jî birîndar bûn. Serê sibê li Stenbolê bû mij û moran ji ber ku mesafeya dîtinê zehf kêm bû rêvebiran nehişt keştî bikevin dengavê. Di 1 mehê de 289206 rêvî çûn balafirgeha Stenbolê. Ev yek bû rekora Tirkiye û Ewropayê. Gudarên Aziz bültena me qediya. Bixatirê ve.

Dema we, çaxa we, bixêr guhdarin me yi Delal. Piştî navbera du roja bi kelecaniyek û bi kêfxweşiyekê bi reng û dengê xwe em bi hev re ne. Ez peşkeşvana we Nesibe idare û derhenerê me yi teknîkî Ercan Yaşar. Ji bo wextek, sohbetek, xweş û geş em bi hev re ne. Hûn bixêr hatin bernameya me, serser û serher du çavê me. Rastî em mijarên xwe her roj bi taybetmendiyekê hildibijêrin. Hêvî dikim hûnê jî pê kêfxweş bin. Daxwaza me ew e ku em bibin hevalê riya we, sebra dilê we, mêvanê malê we. Hûn jî bi deng û peyamên xwe beşdarî me bin. Hûnê çawa bigihîjin me? Rûpela me ya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me yi WhatsAppê 0501-818-318. Bele, em ê niha navbereke bidin, strana ez kevokim bu were ye, paşê me dîsal vir bin.

Em ji Diyarbekir rengin li ber mikrofonên TRT Kurdî Radyoyê dengê xwe digihînin çar aliyê welatê xwe. U bi vê derfetê em silavên xwe yî germ ji dil û can ji we re dişînin. Guhdarên me yê qedir bilind, ez bawerim ev agahî wê gelekî bala we bişîne. Îro Roja Zebeşa ya Cîhanê yî. Rastî li herêma me em dibêjin cebeş lê ji ber ku gelemperî zebeş tê famkirin ez ê jî wiha bikar bînim îro. Vê roja zêdeyî xelkê Japonî pîroz dikin lê wekî hûn zanin di kultura me de jî ciyekî gelekî taybet girtiye. Yek bi yek em ê qala vê mijara xwe yî balkêş bikin. Lê niha bela dîsa stranek were ser radyoyê piştî wê em ê devam bikin. Koma zerdeştê kal wê bêje jina mala.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Beli guhdarin delal megit megot îro roja zebeşa ya cîhaneyî. Em hinekî qala zebeşa bikin. Lewra di çanda me de ciyekî gelek taybet girtiye. Wekî unzanin zebeş nîşaneya remza havîneyî. Van rojên germ de em bi zebeşan hundirê xwe hênik dikin. Û mêvanî helbet zebeş mêvanî be zebeş nabe. Wext çi bi farq nake, sibe nîvro êvarî. Berî şîve mijûlayiyekê piştî şîve jî heta em zebeş nedin mêvanê xwe, em wan birê nakin. Dîsa wextê em herin mêvaniyê, em destvala naçin û teqez ev diyarî zebeş e. Ji bo jinên me jî dermanê derdê xwarinê ye. Havînî ewzlamê bi tu xwarina qayîl nabin, dibêjin ne hewceyî xwarinê ye, hema nan û penêr bes e. Helbet gotinên me li ser zebeşa xelas nabin, lê niha em stranekê guhdar bikin, paşî dîsa em ê li vir bin. Zilan derman dibêje helîna min.

Hilbijartina zebeş guhdarên aziz, em îro qala zebeşa dikin. Hilbijartin bi serê xwe hunereke. Zebeş, dema zebeş xweş û baş derkeve, ew ji bo kesê zebeş neqandî dibe sedema serkeftinê. Belê, nizanim hûn rast hatine lîstike keyî li ser zebeş. Lîstika şensê Saûdê yî. Merev ser devê zebeş ewil we qepaxekê ew tê jê kirin û lîstik heta xelas nebe gerek jê neyê xwarin. Û serê wê merev dike çar perce, nava lepê xwe de merev kil dike, paşî em davêjin erdê, berî wê jî gerek her yek texmîna xwe bêje, eger ew texmîn rast derkeve, daxwaza wî kesî jî bi cih tê, yanî bawerî ew e. Li ser zebeş em ê gelek tiştan bêjin, tûrikê me tije ye, lêka hûn ji me re bêjin, çil cem we heye, tiştê em kêm dihêlin, hûn temam bikin, peyamên xwe û dengê xwe ji me re bişînin. Dîsa em bînin bîra we, hûn ê çawa bigêjin me, rûpela me ya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me yê WhatsAppê 0501-818-318. Belê guhdarên aziz, em ê bi stranekê berdewam bikin, serdam, serwan kaya, wê bêje, ez çûmo.

Bername Reng û Deng devam dike. Emîro qala zebeşan dikin, guhdarên aziz. Me gelek tişt li ser vî fêkeyî got, em berdewam dikin. Dendikên zebeşan, em ji bîr nekin. Ew rojên sar, şevên dirêj, yê zivistanê, dendikên zebeşan li ber çaya germ ji me re dibe sebrek. Û qaşilkên zebeşan, ji wan dibe çriçal an şêranî tê çêkirin. Û wekî din ew dibe xwarinê ve xwarinên hênik. Û ya herî girîng ev e, wekî hûn zanin Diyarbekir bi zebeşên xwe navdar e. Remza Diyarbekirê ye. Wexta em dibêjin zebeş, ewil Diyarbekir tê bîra meriv. Zebeşên Diyarbekirê li ser çemê, li ber çemê Dicleyê çêdibin. Carna bi mezinbûn û giraniya xwe digihêjin 5-6 kiloyî. Li vî bajarî her sal festivala zebeşan çêdibin û zebeşên herî mezin tên xelatkirin. Bele guhdarin aziz eme berdevam bikin lena hadisa bera stranek were Yunus Dişkaya dibeje cuani paşı disa amlverin.

Ya rastî guhdarê me yên aziz, wekî me behs kir, em dibînin zebeş ne tenê fêkiyekê. Di kultur û çanda me de ciyekî gelek berfireh girtiye. Me ew qas behsa zebeş kir guhdarên delal, ez dibêjim gelek tişt ji derve û ji durayî wek zebeş hişk xuyayî. Lê wexta meriv bi xweşî û bi dilovaniyê nêzî tişta dibe, teqez ew tişt di çavê me de diguhere. Bi kurtasî di vê jiyanê de tu tişt bi tena serê xwe ne baş in, ne jî xerab in. Erênî jî, neyînî jî heye. Em çawa nêzik bibin, em bixwazin çi bibînin bi ihtimaleke mezin em ê rastî wî tiştî werin. Çawa zebeş di nava qalikên xwe yê hişk de şêraniyekê vedişêre fêkiyên din ên li welatê me digihêjin, her yek di nava xwe de çîrokek, bîranînek û hestekê vedişêrin. Gelek cara em ji fêkiyan fam dikin ku demsal guheriye, wek agahdarên demsalêne. Carna çavim li fêkiyekê dikeve mînak hejîr, ez dibêjim ha em berpayîzê vedişin. Yanî fêkî bi xwe demsalê tîne, mînakek din hinar, ji bo me remza payîzê ye. Rastî hinar jî fekiye gelekî taybet e. Em hinekî jî qala hinara bikin lê berî wê em guh bidin sisrana Haşim û Gülistan wê bêjin ez ê herim.

Bernama Reng û Deng devam dike. Bele, me gotu bu em hinekî jî qala hinara bikin guhdarên dilovan. Hinar di çanda me de nîşaneya bereket û jiyanê ye. Remzek, sembolek, pîroze. Ji mitolojiye bigrin gelek bawerî û wêjeyê de jî wateya hinarê kûre. Wekî din sev. Sev jî wek hinarê ciyekî gelek bihêz girtiye. Berê xortek dema ji keçikekî hez dikir jê re sev dişand. Yan jî seva mêxekirêj. Ev sev tu car xeranabe û ev dibû diyariya evîndara. Yanî digot ez bi hezkirinek bêdawî ji te hez dikim û ev dibû daxwaza zewacê. Wekî din jî gelek helbestvanê me rûyê yara xwe şibandine sevê. Yek ji wan jî wiha ye guhdarên dilovan. Dibêje baxê gulan jêra dukan, sêv û turunc jêra nîşan, lal û mercan jêra gulam. Belê, strana bejna rinde li ser radyoya ye.

U tu guhdarên aziz. Rastî fekiye me gelekin. Em karin behsa gelek fekiya bikin li ez dibêjim em hinekî cih bidin tuya. Li Diyarbekirê herî zêde darên tuya hene. Havînî rastî jî meriv nikare di rê de bimeşe. Çê dibin û diweşin. Erd ji tuya nayê xuya kirin. War heyfa meriv lê te ew qas bi bereket û zêde ne. Wekî din jî tu tên hişkirin, dimsa wê tê çêkirin, ava wê jî vexwarinek gelek hênik û xweş e. Ez dixwazim vê jî bi were parve bikim ji bo tendurustiyê jî tu yên hişkirî zêde baş in. Ji bo nexweşiyên zivistanî dermanin, mezinên me jî wiha dibêjin, dibêjin dara tu yê jî bi xwe şifa ye. Belê guhdarên aziz, em berê xwe bidin stranekê Mehmud Berazî dibêje li Qamişlo.

Belê guhdarê me yên aziz, me îro behsa fêkiyan kir. Yên ku bi xweşik bûn û tama xwe jiyana me xemilandine. Rastî tama wan li aliyekî temaşa wan tenê jî dilê meriv dije dike. Hêvî dikim jiyana we û mala we wek fêkiyan xweşik û bi tam be. Belê guhdarê me yên dilovan, bereketa emrê we her dem zêde be. Xwedê hezkirin û aramiyê ji nava we kêm neke. Bi reng û dengê xwe em ê sibê dîsa di saeta xwe de bi hev re bin. Ez pêşkeşvana we, Nesibe îdare û derhênerê me yê teknîkî Ercan Yaşar em jê re jî spasdar in. Bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Strana Ferec Derviş, Hayle Gulê, we bi were be bi xatirê we.

Roj baş, guhdarên aziz, îro 29 maha tîrmehê roja çarşemê ye. Saetên piştî nîvro saet 4-an ez pêşkeş dikim, ez Hesen Urtaç. İsraîla xwîn xwar dîsa li Gazeyê da. Ji înê bi vir ve 30 meriv qetil kirin. Her wiha tiviya girbestê ji Îsraîlê bi dronan êrişî Libnanê kir. 5 leşker birîndar bûn. Wekî din jî Wezîrê Parastinê ya Îsraîlê Katz dîsa gef li Îranê xwar. Serokê Amerîkayê Trump diyar kir ku wê careke din bi Îranê re mizakereyan bikin. Piştî wê xeberê petrol erzan bûn. Wezîrekarên derveyê Îranê Araqçî got, di meseleya Hurmuzê de hindik maye em bi ummanê re li hev bikin. Muhacirên bêpergal xwestin ji fasê biçin İspanyayê lê plana wan neçû serî. 88 mervan canda. Li Yewnanistanê agir bi daristanê ket, di firokeyên ku çûn şewatê ve mirînin li hev qelibîn. Li Amerîkayê eyaleta Washingtonê ji ber şewata daristanan rewşa awarte ragihan. Bona tevdîrê nêzî 6000 meriv ji malên xwe derketin. Hukûmeta Ermenistanî îstîfa kir, Paşinyan careke din bû serokwezîr. Dronan di Behr Araş de li keştiya konteyneran da. Keştî bi nav bû mürettebat filitî. Serokê MHP Dewlet Bexçelî diyar kir ku pêvajo karekî ji siyasetê wêdetir e, xwest her kes piştgiriyê bide. Wezîrê Parastinê Yaşar Güler diyar kir ku piştî geşedanên li Kıbrısê artêşa Tirkiyeyê jî haziriya xwe kiriye. Wezîrekarê Navxwe Mistafa Çiftçî li ser qefaltina fetoyiyê firar Burkay Qeretepe wiha got. Di ser çi qas wext derbas bibêjî em ê xayînan û îxaneta wan ji bîr nekin. Wezîrê Dadê Akın Gürlek derbarê şewatên daristanan de peyivî. Wezîr got ji 1 hezîranê bi vir ve bi lêpirsînan 29 gumanbar hatin tespît kirin. Mehkeme ji wan 6 şandin girtîgeh. Wezareta Pîşesazî û Teknolojiyê îsal di çeşmehên pêşî de her yekem 26,000 berhemên sanayiyê kontrol kirin. Ji 175 milyon lîreyan bêtir ceza li fîrmayan birî. Di venêrînan de herî zêde jî kêmasiyên asansoran kifş bû. Di lêpirsîna Gendeliyê de şaredarê Etûmesku te Enqerê Erdal Beşîkçioglu jî di nav de 40 kes hatin hebs kirin. Şûraya Leşkerî ya bilin sibê wê li Enqerê bicive. Qirarên Şewrê piştî erêkirina Serok Erdogan wê bê îlan kirin. Li Bursayê du wesayt li hev qelibîn, du kes mirin, 6 jî birîndar bûn. Li Balıkesir û Burhanê kamyon û otomobîl li hev ketin merivekî canda, du kes jî birîndar bûn. Li Samsunê otobêsa navbajêr wergeriya 15 meriv birîndar bûn. Li Kastamonu Tosyaya Erebeyek li menfezê ket û qulubî. Yek jê zarok du kesan canda, 4 meriv jî birîndar bûn. Di yekê mehê de 289,206 revî çûn balafirgaha Stambolê. Ev yek bû rekora Tirkiye û Ewropayê. Nûçeyên rojê vîyayî bûn dem baş.

Yeah.

Ji stüdyoyên Diyarbakir yên TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweş guhdarên delal. Dîsê bi bernameyeke têr û tije nû pe nû em werene. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê mey teknîkî Ufuktan Akgüneş qederê 2 saeta bi bername kêfxweşî û şahiyê broniya êvarê em ê bi min rêhevalê we. Hûn çi bikin tiştekî gelekî hêsan em jo dixwazin. Ji kerema xwe re dengê radyoya xwe pariyekî vekin û guh bidin stranên ku me ji bo we amade kiriye. Wê gavê, ez we zêde nedim seknandim pêşî em ê

Ego na dengê radyoya xwe vekirin û bername Roniya Êvarê guhdarî dikin. Un tevahî bi xêr hatin, ser sera, ser çavar hatin. Îro destpêka hefteyê wek em dizanin ku kar û barê we dibe ku ji serê sibar dest pê kiribe û hîn jî berdewam dike. Dibe ku hinekî un rad bûn, hinekî un betilandînî lê teqez em binê wê xêz dikin. Bi saya stranê ku me xistiye playlisteya xwe, hûn ê hîn bêtir jîndar bibin, hîn bêtir kêf û coşa we wê zêde bibe. Her wekî din hûn dikarin beşdarî bername me jî bibin. Bi rastî mêl ser mijarên gelekê xweş û geş bişteqilin, em mêl ser her pelejiyanên, heman pelejiyanê bişteqilin.

Pele gohdarên heja, gohdarên delal, hûn navnîşaneya herî rastî muzîkê TRT Kurdî radyoya gohdarî dikin. Ma gotu bi qederê du saeta bi stran û kilamên ji hev xweştir û her wekî dinê li ser sohbet û muhabeteke gelek delal jî em ê bi hev re bin lê peyamê we rehnekî ji berê xwe bidin peyama ji xwe gava goberî bername dest pê bike û eleqeya we ku dest pê dike kêfa me bi saya wan hêbokê we hîn bêtir bilindtir dibe Hûn her hebin, her sağbın gotiye, dengê me rastî stranê me gelleke xweşe, gava gom TRT Kurdî radyoya ve dikin û di rêwîtiyê de aglebe jî hûn hebin, kêfa me hîn bêtir tê cî. Gotiye ku em dixwazin strana di rêzê de ji bo havalê me bi rêwîtiyê bi hev re dikin, kê gotiye ke kê Recep, ji me re nivîsandiye hûn her hebin, her sağbın ji xwe. Armanca bername me kêfxweşiya we ye, em dizanim ku ji xwe demjimar hêdî hêdî di ber miğribe diçe, dibe ku wê tav biçe ava, dibe ku gewlê we ketibe, beşera we, moda we, parîkî ketibe, hinekî hûn rad bûne, hinekî hûn betlandîne lê. Ez ê de gaviya wek mibexelê nakim, di vê bernamê de gava got hûn di stran û kilama guhê xwe bidin wan wê gewla we, bîhna we hîn bêtir, xweştir û geştir bibe. Ez dîsê we nedim seknandin. Em ê dîsê stranekê guhdarî bikin ji xwe di dawiya wê de dîsê em ê li vê derê bin. Berî Altayî bi strana xwe ya zêrîn li ser radyoyê we ye.

Li guhdarên Delal, guhdarên Hêjab Hemû Delal ya xwan berdewam dikin. Îro dîsê em ê li ser mijareke ku ji navenda jiyanê yanî ji nava jiyanê birastî me hilbijartî em ê li ser wê bişteqilin. Lê ez dixwazim ku behsa çend tiştê din bikim, wek moz jî dizanin ji xwe diyar e û demsal jî havîn e. Germahî derece pîleyê germahiyê geleke zêde ne. Ji bo vê yekê jî çend gotinên pisîpora hene, ez dixwazim ku were jî parve bikim, dibêjim ku gengaz be yanî pêkan be ûn di navbera saet 11 nîvro heta çarê esir dernekevin derve kar û barê we tune be, her wekînê pêwîstê we bi derve hewcedarî tune be. Di van demjimarê ku min got ûn dernekevin ji bo we û ji bo saheta we, dibêjim ku wê baştir be. Her wekî din ê gob aglebe yextiyarê me rûsipiyê me, yanî gotinê min ji wan re ye ji xwe ew dernekevin wê ji bo wan jî hîn xweştir be. Ber mixrib gava got esir bû ûn dikarin derkevin hîn bêtir wê çaxê pîle dadikeve û hênkayî çê dibe ûn dikarin derkevin derve henekîn bihbedanê bidin ê got ducanî ji bo wan jî ev gotinê min derbasdarin. Her wekî din ê xwarin û vexwarinê xwe jî lazim e ku em lê mixatebin. Xwarinê ku geleke birûn tên çêkirin ê geleke got giran min jî di nava şîvê êvarî her wekî din ê xwarinê nîvro tune be ji bo saeta me ji bo tendurustiya me pîspor dibêjin wê hîn bêtir baştir be û tiştek herî sereke jî ez were parve bikim. Ez dizanim ku gelek cara em ji bîr dikin lê av vexwarin jî ciyekî taybet digire di nava jiyana mirov da. Ji bo wê yekê jî ji bîr nekin qederê 2 lître ya yanî 10-12 îskan av ji di nava rojê de ûn vexwin ji bo saeta we ji bo laşê wê baştir be. Ji xwe di kêmasiya avê de serê şandin geleke zêde ye, her wekî dinê jî laşê mirov jî tevahî wisa zuha disekine. Ji bo wê yekê jî ji bîr nekin ava xwe hergav vexwin. Her wekî dinê jî heywanên ker û lal geleke li dervan e, ji bo wan jî li gel deriyê xwe li ser dikê xwe firaxek taseka mûndînin jî wê ji bo wan baştir be. Ez ê çend pîleyên bajara were parve bikim, nê pêşiya me dîsê guhê xwe bidin stran.

Hele guhdarên delal, guhdarên heja, hûn nîşana herî rastî muzîkê TRT Kurdî Radyoya guhdarî dikin. Bi rastî stran û kilamên ji hev xweştir wê bibin rêhevalê we. Lê min ser germahiyê sekinî bûn hizinekî pîleya dereceyan çend bajara bo re parve bikim. Ji xwe İstanbul 31 nîşan dide, her wekî dil İzmîrê 34 pîle. Li Antalya 41 nîşan dide, li Ankara jî 31 nîşan dide, Diyarbakir jî bi germahiya xwe geleke navdar e, gelekî tezanîn. Ew jî 44 nîşan dide, lê vê germahî dibe ku sedema du tiştên gelekî xweş wê derkevin holê, du tiştên gelekî delal ku em dixwin gava ku em dixwin kêfxweşiya me, enerjiya me bi saya wan zêde dibe tu tişt hene. Bi rastî guhdarên delal dibêjin ku ji bo wan e, de dawiya tîrim.

heta go serê tebaxê jî berdewam dike. Di nav xelkê de germahiya ku herî zêde tên zanîn, her wekî din jî eyam û bahur jî tê gotin ji vê germahiyê re. Wek mu got dawiya tîrmehê heta go destpêka tebaxê dehê tebaxê nîşan bide wê berdewam bike. Bi saya wê jî du tan du fêkî tên çêkirin tê stewandin. Yek jwan şwa hejire adın jitiriye yani bisaya ve germahiyem dikarın u sadile xopya rahat bikin. Eme bivejin kududawu ya ve germahiye de du fekiye geleke delal eme bukun. Jibo ve yeke jineke em bisabirinin em duzanın ku şwa nedeh rojdine ji ve hene gidine pile da kevin hene gidine derece u henkayi ve dina vola temede berbela bibe. Ez ve zedene dup seknandın dis eme göğe xobidin sitranim. Hozan amit bi sitrana xoya axa şirin lisar radyoya ve.

Bele guhdarên delal, guhdarên hêja bernamama bi hemû delaliya xwe bi stran û kilamên ji hev xweştir li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê û ji stüdyoyên Diyarbekir bi awayeke zindî ji xwe em berdewam dikin. Bi rastî em li ser demsala havînê disekinîn. Gul û gazincê me di wî warî de gelekê lê mû gotû bû hinekî em sebir bikin ji xwe wê payîza me ya hênik jî were. Yanî ji xwe em ketine meha hîva tebaxê hêdî hêdî Havîn mala xwe ji bar dike lê ez dixwazim ku hûn bibêjin gelo havîna we çawa derbas bû. Di nav erd û zêwiya de we di nava gundê xwe berdewam kir. Her wekîninê û di nava bajarê xwe de man binê wan pîleyê bi rastî gelekê germahiya wê zêde man hûn ji kerem bikin ji me re binivîsînin ez ê jî behsa vexwarineke gelekê taybet bikim. Ji xwe gelekê navdar e û li gelek bajaran jî gunê nasîn jî li çend bajaran jî Dê vexwarin belê ez ê behsa ava sûsê bikim, di hin heremandê jî meyan ava meyanê derbas dibe, ji xwe bi aglebe jî di nava bajarê Diyarbekir, gelekê navdaneke mezin daye bi rastî. Egotê li vê derê jî tenê îskanek wê avê hûn vexwin dibêjin ku germahiya laşê mirov diçe lazim ku mere biceribînin lê ez dibêjim ku di vê germahiyê de wê ava sûsê tenê dikare tîna dilê me bişkîne. Lazim gava got hûn hatin Diyarbekirê firsendê we çê bûn, Ez dibêjim ku zbinê wê xêz dikim pêşniyar dikim min îskanek ava sûsê ava meyanê vexwin ji bîr nekin û em ê dîsê navereke şêrîn bi stranekê bidin. Agît penaber bi stran

Hele guhdarên heja bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike ji xwe hûn navnîşana herî rast muzîkê TRT Kurdî radyoya guhdarî dikin. Dibe ku rê û rêwîtiya we cuda be ku em dibêjin her gav vera frekansê we li ser TRT Kurdî radyoyê be TRT Kurdî radyoyê nîşan bide ku hûn bixwazin bi stran û bi govenda bi lîstoka derkevin rê jî lazim e ku frekansê we dîsê li ser TRT Kurdî radyoyê be. Çima stranên gelekê xweş wê li benda we bin, ez biya we bim tu cariyê ji ser frekansê me naguherînim em berdewam bikin gotiye we şan xweş xuşkê her dem em guhdariya te dikim rast. Dengê te gelekê xweş e hûn her hebin her sax bin spas strana rêzê de gotiye ez diyariye heval jiyanê xwe dikim kê gotiye xuşka fesla ji me re gotiye. Hûn her hebin her sax min ji xwe stranê rêzê de em ê diyarî ê goş hevdû hez dikin. Hezkiriyê hevdû ê gobername me guhdarî dikin û dilê wan bi hev ye strana rêzê de em ê diyarî wan bikin. Hozan Amîd dibêje tu yara kê ye?

Belê guhdarên Delal û Hêja bernamema bi Hemû Delaliya xwe berdewam dike. Bi rastiyê min li ser ava Sûsê wekî jê re dibêjin şerbeta meyanê sekinîn. Lê min gotî bûn tenê îskaneke vexwin ji bo laşê we her wekî dinê de alî sehet û tendurustiyê jî ji xwe pisîpor pêşniyar dikin. Lê zêde vexwarina wê jî nebaş e, baxlebeyê got tansiyonê wanî bilind bihebe, wê zêde venexwin ji bo wan wê baştir be. Ji bo laşê mirov jî zêde vexwarina wê dibêje ku giraniyeke li ser laşê mirov çê dike. Derdixe holê ji bo wê yekê ji gava got tenê îskanek vexwar ji xwe ewêtîna hindurê we bişkîne û ji bo we jî wê hîn bêtir baştir be. Gava got hûn hatin diyar bikir, her wekî dinê li Edenê û li Mêrdîn jî ev vexwarin heye û li wan bajaranan jî dikarin qedehekê şerbeta meyanê her wekî din ava Sûsê vexwin. Em ê li ser berdewam bikin. Wek mîna ku tiriyê mazrone heye, nîşaneya erdnîgariyê jî stendiye bi taybet e, yanî ew jî bi rastî fêkiyekî gelekê taybet e. Em ê li ser wê jî bisekinin. Lê

peyamê me jiyene şixwe bê peyam jîna be sohbeta me di nav hevdû digere ez dizanim ku li gel vê mikroforê ez tenê me gava gudengê mi berbelav dibe hûn jî mesaj û peyama dişînin birastî bi saya we kêfa min hîn bêtir xweştir dibe gotiye stranekê ya ji şakîrê û dixwazim ji bo êgo hemûl îqdirê we guhdar dikim bi taybetî bera ji wan were cemal turgut ji me re gotiye hûn her hebin seher sax bişixwe frekansa me ya îqdirê jî 94 nokte Bence kilve derime godardık Slavi germem jüve tevekare dişinin. Her vakit neji keki Muhammed Jümer'e peyam rastin nivisan diye Muhammed Mehdi gotiye. Strana dreze de jükuremin Bünyamin re beraware. Navi huji ez Bünyamin Çevik re gotiye beraware. Un her hebin her sabın strana dreze de emdiyari hamu godarin TRT Kurdi radyo edikin. Miran Alam ve bu potpor yekel ser radyoya webe.

Hele gudanin delal, bername bab hemu delal yakwa berdewam dike un bahsa demsala havini dikin şuqe diyara em dizanun ku germahi zede yelli wak mediseri de jü gotu bum emine gidin sebir bikin şuqe ve payi zahenik jü were lega va gu em dizanun ve havin xilas bibe lazima kuduvan rojet ber xilas kirne em çi bikin şuqe amadekariyin jibo demsala zivistani hene diye me her vakidin pire me jigelek amada kariya çeydikin em dizanın em el serveci şuqa beşek dine xoade haske me bişteğininli ez duxazım kovak minak yani gava go beri havin xilas bebe u derfete ve imkane ve hebe un le derdora xoay cirane xoay vegerin rastî şevreke bigerînin tenê goyeka ji dil de her wekî dinê ku biryar bidin bêjin ku di van rojê dawî de me pirtûkekê teqez xilas bikin bi rastî jî li ser naveroka wê jî hin tişta binivîsînin her wekî dinê hûn û malbata xwe dîsê derfetê we be li dora taştiyekê an jî piştî şîvê li ser wan dikê xwe di odekê xwe di mala xwe de sohbetekê bigerînin An jî dê û bavê we dibe ku dûrî we bi li gundekî dûrî we bin an jî li bajarekî din jî bin di rojê betlanê hebe her wekî dinê got derfetê we çêbû herin serdana wan hûnê lê bidan ku çi qas wê kêfa wan bêberî got ev betlane ev havîn ev demsal xilas bibe û bi xusûsî jî ji bîr nekin wext ji xwar jî veqetînin ji xwe em giş karûbarê me ê jiyanê zêde ye yani di nav vê mucadeleyê de jî em gelekî xwe ji bîr dikin ji bo wê yekê jî 24 saate demjimar lazim e ku tenê nîv saetê jî em ji bo xwe veqetînin ez bawerim ku di van rojê germahiyê de gelek pêwîsta me hewcedariya me pê heye ji bo wê yekê jî serî de em wext ji xwar veqetînin wê ji bo me baştir be dîsê me bixwe bidin stranê yıldız arslan stranagulê rêhevalê we ye

Bele guhdarên delal, guhdarên heja û navnîşana herî rast muzîkê TRT Kurdî radyoya guhdarî dikin. Rastî stranên li gora dilê we ez bihêvî metên ser radyoyê hûn jî bi kêfxweşiyeke mezin guhdarî dikin. Em ê parîkî berê xwe bidin peyama rastî gelek mesaj û peyamê we li berdestê me hene. Kekê Murad ji me re nivîsandiye ji wanê gotiye weşan xweş xweşkê bi rastî dirêwîtiyê de stranê we gelekê xweş in. Me guhê xwe daye strana we û bala me jî li riya me ya ji xwe em dibêjim ku bera çavê we li rê be guhê we jî hergav li frekansê me ve rastî we jî gelekî bi baldarî me guhdarkiye ji bo vê yekê em spasdar û nemê dîsê guhê xwe bidin bênexlê du strana bi hevra pêşî wê dohan bi strana xwe ya mîlazim seyran li ser radyoyê we be di dawî de jî karin dibêje dîlane.

Belê guhdarên Delalê rojim hatin da ya wextê gojmer hatiye veqetandin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî ufuktana güneş jêrê jî gelekî spas. Heta bernameke din ilxwe baş binerin. Wê bername me bi strana çarnewa derd û bêdawî êvar baş.

0: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: Roniya Eva Reqadiya

0: pêşkeriya bilind wê dibin serokatiya serokkomar Erdogan de bicive. Endamên Şuraya Eskerî ya Bilind beriya civîna li beş tepê dê herin serdana Anitkabîrê. Wezîrê Dadê Akın Gürlek, wezîrê karên navxweyî Mustafa Çiftçî, fermandarê hêzên bejayî Orgeneral Metin Tokel dê cara ewil beşdarê civînê bibin. Di civînê de dosyên miralayên ku wê bibin general û amiral an jî generalên ku wê terfî bikin dê werin nirxandin. Personelên ku wê ji ber temenên xwe teqawî dibin dê werin diyar kirin. Ji xeynî terfî û teqawîdiyê çav li rê ne guhertinên muhtemel ên wezîfeya fermandaran jî were şêwirandin. Biryarên Şuraya Eskeriya Bilind piştî erêkirina Serokkomar Erdogan dê werin parve kirin.
1: Lede ji Ertuğrul Özkök, ji ber ku heqaret li Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan kirike li pirsîn hatî destpêkirin, bertekên li ser gotinên Özkök jî li ser ev hatin. Serokê ragihandinê Burhanettin Duran got, dê defa gotinên wî da îradeya milletê ye. Berdevkî AK Parti Ömer Çelik jî got, di daxuyaniyên wî da ne aqil ne jî îzan heye. Alîkarê Serokê giştiyekî AK Partiya yazıcı jî got, ev encama zihniyeteke şaş e.
2: Li ser gotinên Ertuğrul Özkök, ên li dijî Serokkomar Erdogan li pey hev bertek hatin. Serokê ragihandinê Burhanettin Duran got, Erdogan o rejimên otoriter veke hev nîşan daye. O gotinên wî vekirexneyeke siyasî nikare bê qebûl kirin. Diyar kir ku ev gotin li dijî meşrûiyeta demokratîk o îradeya neteweyî hatine kirin. O encama zihniyeteke şaş e.
0: Di demokrasiyan de çavkaniya meşrutiyetê tenê gele. Li Tirkiyê wekî welat birê ve bibe, wekî wezîfeya xwe bidomîne, an jî wekî dev jê berde, tenê ji aliyê gel li ser sindoqê tê diyar kirin. Ev yek bi qunciknivîsan, bihêviyên siyasî, beralîkirinên ji derve û bihêzên wesayetê nabe.
2: Berdevkî AK Parti Ömer Çelik got, di daxuyaniya Özkök'te ne aqil ne jî îzan heye. Çelik diyar kir ku di hedefa gotinê wî de îradeya gel heye.
0: Serokkomarê me bi hilbijartinên demokratîk hatiye ser wezîfeya xwe. Di nav serokdewletên dinyayê de jî ku bi vî awayî hatiye hilbijartin serokdewlet û lîderê herî bi tecrübe ye. Tu hukmê wan gotinên pûc û beredayî tu ne. Ev tenê îtirafê niyet xirab ên li dijî Tirkiyeyê ne.
2: Alîkarê Serokê giştî AK Partiye Hayatî Yazıcı jî mertek nîşanî gotinên Özkök'ta. Got ev encama zihniyeteke wisa ye ku êdî eleqeya wî o rastiyan nemaye.
0: Ev kirêtiye ku em dibînin nîşan dide ku neyartiya siyasî ketiye ber aqil û wijdanê. Lê ev zihniyeta şaş ne dikare heqîqet û rastiyê biguherîne, ne jî dikare îradeya hêza gelê me veşêre. Li Tirkiye xwediyê gotinê jî yê biryarê jî gele.
1: Wezîrê Edaletê Akın Gürlek, daneyên kar û barên disîplînê yekên 2026 an yên ku lîjneya dadger û dozgeran birê vedibe diyar kirin, li gorê vê 333 endamên darazê cezayê disîplînê xwarine 84 kes ji meslekê hatine derxist.
2: Lîjneya dadger û dozgeran pêvajoya disîplînê bidawî kir. Ji bo 525 dadger o dozgeran ser esasî biryar hatayîn. 333 endamên darazê cezayê disîplînê xwarin. 84 hevjî ji meslekê hatin derxistin.
0: Em li dijî sûcdar û rêxistinên sûcan ên ku berê xwe didin huzura gelê me û pergala dewletê bê naber têkoşînê dikin. Ji bo edaletciyê xwe bibîne em li meqam, ûnvan û hêza tu kesî nanêrin. Ev hesasiyeta me ji bo endamên daraza me jî hemane.
2: Wezîrê Dadê Akın Gürlek encamên karî û barên disîplînê parve kirin. Di encama vênerînan de 368 kesan cezayê hişyariyê, 24 kesan cezayê şermezar kirinê, 23 kesan cezayê kêmkirina mihaniyê, 4 kesan cezayê pêşxistina qedemeyê, 30 kesan cezayê guherîna cihxwar, 84 kes jî ji meslekê hatin derxistin. Wezîr Gürlek balkişand ku endamtiya darazê jî nikare bibe sedema ferqû meylê.
0: Piraniya dadger û dozgerên me yên komarê wezîfeya xwe li gorî hiqûq û rûmeta wijdan û meslekê xwe dikin. Lê belê eşkereye ku ev nav û sifet ji bo tu kesî nabin sedema ferq û meylê. Lijneya dadger û dozgeran mekanîzmên xwe yên disîplîn û venêrînê dişixulîne.
1: Dilê pirsîna gendeliyê ya li ser şaredarkiya Etim Eskutêka CHP da 55 gumanbar hatin minçap kirin, piştî îfade hatin dayîn şaredar Erdal Beşikçioglu jî di nav wan da 40 gumanbar hatin girtin. çardekez jî bi şerta kontrola adlî hatin berda.
0: Di çarçeve li Pirsîna Gendeliyê de hat binçav kirin. İddiayên belgeyên sexte di karobarên îmar û ruxsetan de peydakirina menfaetê jî hatin pirsîn. Şaredarê Etûmesk gotî Erdal Beşikçioglu piştî îfade da hat girtin. Serdozgeriya komarê ya Rojava ya Enqere li Pirsînda dest pê kirin. Li ser raporên dîwana muhasebatê îfadeyên poşmaniyê, gotinên müştekiyan, serlêdanên li ser cîmerê, qeydên deng û vîdyoan û raporên masa ku hetesê lêkolîn hatin kirin. Ji ber gumana sûcên avakirina rêxistina sûc, rêvebirin û ennamtiya rêxistinê zîmet, bertîl, îrtîkab û di îhaleyan de sextekarî operasyon hat li dar xistin. Şaredar Erdal Beşikçioglu jî di nav wan de 42 wezîfedarên şaredariyê û 13 wezîfedarên fîrmayan hatin binçav kirin. Piştî kar û barên li dozgeriyê 44 gumanmar bi daxwaza girtinê hatin şandin Dadgeha Ceza û Silhê ya Domedar. Erdal Beşikçioglu jî di nav wan de 40 gumanmar hatin girtin. Ji bo 14 gumanmaran jî biryara kontrola adlî hat dayîn. Kar û barên tendirustî yên gumanbarek hêj dewam dikin.
1: Lêpirsîna Komele Ahbabê jî devam dike. Di çarçoveya Lêpirsînê de Şahan Gökbakar, Fatih Koparan û Farah Zeynep Abdullah wê ifade bidin.
2: Lêpirsîna li ser Komele Ahbabê berfireh dibe. Serdozgerî di çarçoveya raporên pisporan û masaqê de li ser hesabên bankayî yên bêguman lêkolînê dike. Ji ber îdiaya gendeliyê ve îfadeyan kesên dinbên girtin. Çavdaryanê lîstikvan Şahan Gökbakar, Farah Zeynep Abdullah û Fatih Koparan biçin edliyeyê û ifade bidin. Di lêpirsînê de dozgeriyê ji bo îfadeyê gazî 21 navdaran kir. Uğur Dündar, Elçin Sangu, Hayko Cepkin û Gülben Ergenc di nav de 18 kesan ifade da. Di çarçoveya lêpirsînê de 35 gumanbar hatin girtin. Karsaz Hüseyin Başaran, Oseleke Komale'ye Ahbabi Haluk Levenci Navandene, Jibo Tevdiri Destatdani Sermalu Mülk Orevebiri Ahbabi.
1: Vezire Kare Navxoy Mustafa Çiftçi Got Tekuşin Ali Dişe Rekhsinin Suç Li Nav Velet Uder Velet Ben Haber Devam Dike. De Tekuşin Ali Dişe Suç O Suçtaranda Mesaja Bir Yardariye Da Uvaha Got Eme Usabikin Ko Rekhsinin Suç Ve Hata Sere Sale Edinli Karbin Kavba Veşin.
0: Çeteyin tiryake, rekhistine nuyen sucan, çeteyin sucan o eşkıyayen kolanan. Evi nave wan herçibe. İnşallah ve hata davya sale piraniya wan evi ve nikarbin gav bavejin. Eme wan bilin revşaka vusa.
2: Balkışan ku tek ojinal edici rekhistin suç, lüvelet o dervelet menaber devam dike. Mesajda ku ve operasyon bibirdariye bidomen. Vezire Karin Nafkayı Mustafa Çiftçi, dibernameya vakfali kolinin stratejik avrasayı dağıvi.
3: Yurt dışında da.
0: Le dervelet gule dreşinin kargahan ve seyitan dışavutinin huzura insanın mekharadeken. Tene evlahiya nav Türkiye ternake. Ev sucen ku emdi bejin ji sinoran derbasteken. Le dervelet ji dikarın çalakyan bekin. Le navelet an dervelet le ku deribe bilabe. Ve mücadele ame devam beke.
2: Vezir Çiftçi Got, Tekoşina Lidici Rekhistin Nuyen Organize o Tiryakere ve Gdü Hedefin Seleke Tayin Kırne. Got bize de buna operasyonan Hejmaravan Rekhistan kiyen buye.
3: Toplumun en fazla
0: Civak her izede civan her du meseleyen glidare. Je muzdaribe pedeşe. Hem be bizede buna hejmara operasyonan re bete koşinin bir yardar in evlekari, cendirme, adliye o vezirata maya dadi hejmara van gelekken buye.
1: Bu haber onu çeyinder ve devam bikin. Ulu şarı Amerika ve İran'ı binirin. Tabi devam dike. Mıkhabın hata naha tu encam ekşi. Ne atıya bir deskısın. Peki, Ravşa Davit çiye. Ami beri xobidin Tahran'a İran'ı u nüneri tereyti. Harun Aykaç ve Ravşa Davit ki.
4: Tekiliye nav Amerika ve İran'ı bu vek metelok. Serroki Amerika'yı Trump go emi derfeteki bidin İranî li ser Hürmüz-i Emîn'a rekeftineki çekin dubra li ser meseleye nükleeri bidominin. İro em beştari berdevki vezareta karin derve ya İranî İsmail Bekayi bun. İsmail Bekayi de derbareyi müzakereyanda go naha khabatakime al ser müzakereyan tüne لی آمریکا دی بیجه ام بوان را قصه دکن او امی قصه بکن دواری دنده جی گو ام نها دیسا به امان را لسر دنگاوه هرمزی اداراوی قصه دکن ام هاتن انجام اکی باش هکه ام بوان را رکفتن اکی چه بکن دوورا اموی رکفتن ایجی دیسا دکلره بکن جبو ملت وکی دنجی امریکا هکه گوتن به هزی خوی حمو به هوایی به بجایی هکه اریش ایرانی بکه بردف که ارتش ایرانی محمد اکرمی نیاگو ام به تو آوای حاضرن برسیوا امریکای دیدن لیدوار دن دا جی آراست دو سروکومار ایرانی مسود پزیشکیان گو پیویسته کو امریکا و ایران وگرن سر متابقات اسلام آباده ریه کی وکن بیو آوای امی وی ریه بدومینن آراست ایرو بردف که وزارت کارن در و اسماعیل بقائی وقتا گو تنگا و هرمزی بیو آوای دچه هکه امریکا اریش خوب بردوان بکه اوش دیوی معنایه که اریش خوب بده سکناندنه دبکو ایران به آوایه که امریکای را دیسا قصه بکه لی بردف که وزارت کارن در و اسماعیل بقائی گو اری ام با امریکای را قصه نکن مذاکره نکن لی مساج من پیام من به ریا پاکستانی دچتی جار جاران جی قطر آلیکاری دکه دوی واریدا هل ام ببینن وان تکیلی امریکا و ایرانی دچه چه استی ام به هفرا دبینن نها دیسا ام نناوند دا نوچه یانا
1: جی ایرانی ام بری خواب دن فلسطینی لشریا روشاوا یا داگیرکری حیزین اسرائیلی و اسرائیل کن داگیرکر اریش فلسطینی آنکرین دریشین لرام الله و نابلس دا دو فلسطینی بریندار بون اریشین اسرائیل قاتل کن لخاز زیجی دیدومن
0: ظلم اسرائیل یا لشریع روجاوا دوام دکه هزین اسرائیل به ماکنه کار و وسایت لشکری لباجار رام الله و نابلس ریگرتن و آوت سرمالان داگرکرین اسرائیلی جی لگل گندان ایرشی فلسطینیان کرن دو فلسطینی بریندار بون فلسطینی اک جی حد بنچاف کرن ایرشین اسرائیل قرکر اینستر غز زیجی دومن دو 24 ساعت داوید 19 فلسطینی اندن حاطن قتل کرن ده ده جوتمه هده 1025 ده آگروست حاطبو ایلان کرن جوی روژی وور و زیده تری 1205 کس مرن فلسطینیان لغزه د شرط مرجن د جوار د دجین به هزاران فلسطینی کوچبر ایرشین اسرائیل بونه کوچبر لپراوه د کونان د دمینن لبل اجبر هوا گرم کونن وان د کلن جبو زارو کالو پیر و نخوش انگران ریسکن تندرستی زیدنه
5: عيش لقيت نازحة في قصر المينا
6: جبل قال ما زيدا ناشي صاروكي من كلبتي از بافي كون شردكم باقشدكم لي بلي توتوش ناغوهرة
5: والخيم ذبحت اولاد وذبحت الاطفال والبعوض والفئران تقريبا الخيمة
6: زبستاني قالك جاران كون بسلمة دهاتن هاوين هاب في جاريجي كيزك ومش كركتن ام نگارند کنه خود بسکنن جبو بهنه بستینن امش آلیه که دچن آلیه دن
0: اسرائیلی دمک دریج دری سینور ای رفع هجی گرت بو لی پشتی وکرنا دری نیزی نو تو پنج بریندار و نخوش جبو تداوی چوبون مصره نخوش و بریندارن که تداوی وان قدیا دیسا وگر یا غزه ده وگر ده دیمنن گلک هستیار چه بون
1: اسرائیل لغاز ایریش تأسیس تندرستی او سویل آنکر. دوان ایریش آن دا زیده تیره سی کسی شان خوش دستا. وزارت کارین در و درباری وان ایریش آن دا داخویانی دا او گوت به وان ایریش آن مجاره که دین دید که حکمتا نتانیاهو نخوازه به فلسطین را عشت یک چکه. سروکی را گاندین برانتین دور آنجو دیار کر که اسرائیل به وان ایریش آن حولین عشتی سابوت ادکه.
6: اسرائیل قاتل جاره کدن ایریشی هولین آشتیه کر جبو نخشریا پلان آشتی یا غزه الهف کرنک چه ببو لی اسرائیل تفیل هف کرنه دیسا بومبا آویتن هریمه دوان ایریشانده زیده تری سی سیویل مرن

0: Wezareta Karên Derve êrişên İsrailî daxuyan yekenivîskî şermezar kir. Di daxuyaniyê de hat gotin ku hukûmeta Netanyahu naxwaza aştî çêbe.
1: Derdê Netanyahu tenê ev e ku Filistînî ji cih û warê xwe werin dûrxistin û li herêmê aştî û îstîqrar çênebe. Ji bo wê jî qet natirse û tiştên wisa dike ku him îstîqrara herêmê xera dike, him jî Amerîka di serî de hewlên aştî yên dewletên nabeynkar sabote dike.
0: Serokê ragihandinê Burhanettin Duran jî diyar kir ku Israîl bi van êrişan hewlên aştiyê sabote dike.
1: Ev êriş nîşan dide ku hukûmeta Netanyahu naxwaze şer û pevçûn xilas bibin. Bereksê wê dixwaze ev qrîz mezintir bibe.
0: Duran destnîşan kir ku Tirkiye bi rêberiya Serokkomar Erdogan wê li cem gelê Filistînê be. Her wiha bangî civaka navneteweyî kir û xwest ku bila li hemberî politîkayên êrîşkar ên Israîlî tiştekî bikin. Berdevkî Ak Partiyê Ömer Çelik jî got şebekeya Netanyahu hêjî mirovan dikuje. Çelik diyar kir ku derdê Netanyahu ew e ku Xezeyê bi temamî xirab bike û ji meydanê rake.
1: Ev êriş nîşan didin ku şebekeya Netanyahu hemû gav û hewlên ji bo aştiyê ji xwe re kiriye wek taloke û dijmin dibîne. Netanyahu bi êrişkariya xwe politîkayên hemû dewletên ku aştiyê diparêzin sabote dike.
2: Nêzî 6000 penaber ji Fasê derbasê Seûtaya axa İspanyayê ya li bakurê Efrîqayê bûbûn lê di rêda bi dehan kes mirin. Heyan a cinazên 88 kesan hatin tespît kirin. Lê hêlek jî penaber vedigerin Fasê ji sî tirmehê ovir ve piraniya penaberan hatin vegerandin Fasê.
1: Di navbera 30 û 31 tîrmehê de zêdetirî 6000 penaber hin bi soberiyê hin jî bi meşê ji Fasê derbasê Soestaya axa İspanyayê ya li Efrîqaya bakur bûn. Piştî bûyerê İspanyayê tevdîrên berfireh girtin. Hemabêje hemû koçber hatin vegerandin Fasê. Hêzên ewlekariyê yên li Seûtayê ji bo vegerê alîkariya penaberên bêpergal dikin. Bi sedan penaberên ku li peravên mehsûr mane jî ketin rewşeke zehmet. Artêşa Îspanyayê jî av li penaberan belav kir. Rayedarên Îspanyayê eşkere kirin ku heya niha cinazên 88 penaberan xistine morgê. Ji ber ku kapasîteya morgê dijî bû, morgên demkî hatin ava kirin. Ji bo penaberên ku mirin li goristana Müslümanan ali Seûtayê gur hatin vedan. Li herêmê bi bot û noqavan xebatên lêgerûn û xelaskirinê jî dewam dikin. Li gorî agahiya nariyê Fasê jî cinazeyên gelek penaberan hatine dîtin. İspanyayê di 31 tîrmehê de deriyê sînor êbenî ensarê girtibû. Deriyê sînor ê di navbera Fas û İspanyayê de dîsa vebû.
2: Şirikatya Anonim a Petrolin Türkiye lider ve velet her diçe ve bir hinanin xo zede dike pişti projeya Kerkük'e ve careci li Bulgaristan'ı bu şirike qada xan tervili şirket ve de legerna petrol edajı cibigre.
0: Şirikliye Anonim a Petrolin Türkiye lider ve velet her diçe ve berhenanin xo zede dike şirket sektora enerjiyi ya namle teveyi deci dengvedi de. Şirketi anonim a Petrolin Türkiye hefteya borî li bajarê Kerkûkê yê Iraqê ji serî pazdê qada ku şirketên wekî BP û ConocoPhillips lê petrolê derdixin kirî û bû şirîkê qadê. Şirket li wê qadê rojê nêzî 300,000 waril neftê derdixe. Şirket vê carê jî li Bulgaristanê bû şirîkê qada qan tervelî. Petrolü Türkiye 107 Siyusiye Kadakhan Terveli Karı. Kadakhan Terveli ile Behra Raşe. O şirketiye anonim. A Petrolün Türkiye web saya ve kade. Eri Dilegarina Petrol Edici Cihbigre. Şirketi Disalin Davide Ligel Şirketi Namne TV Yemveki Exxon Mobil, BP, Shell o Total Enerji Gelek Projeyin Hefbar Brevrin. Piştivan Xebatan hem tecrübeyin şirketi zede bun, hem jir kadan avne teveyi de zede tırhat nasin. Vezareta Enerji o çarkaniyin siruşti diyar kir, Armanca Tepao'yu eveku, hata sala da 1028'dan roje pesi duvaril nefte ederxe.
2: Di projeya lirê Tirkiye Dijital de merhaleyeke nû dest pê kir. Banka Navendî pêvajoya nirxandina li ser banga telûbûna ekosîstema lirê Tirkiye Dijital tamam kir û 23 projeyên ku bi ser ketin derbasê merhaleya semîn bûn. Ji bo van projeyan wê xebatên pêşxistin

0: û cerbandinê dest pê bikin.
1: Veguherîna dijital, inovasyona finansî, binesaziya razandin û dayîna xwe malî. Di projeya lîreyê Tirk ê dijital de merhelek nû dest pê kir. Banka navendî di çarçoveya banga beşdarbûnê de pêvajoya nirxandinê temam kir. 23 proje derbasî asta pêşxistin û cerbandinê bûn. Saziyên finans û teknolojî ji bo lîreyê Tirk ê dijital bixebitin û berhem û xizmetên nûçe bikin beşdarî pêvajoyê bûn. Di merhelaya ewil de 85 proje hatin nirxandin. Ji wan 51 proje bi ser ketin û derbasî merhelaya duyem bûn. Di merhelaya duyem de jî belge û pêşkêşkirina projen hatin kontrol kirin. Piştî vê nirxandinê 23 projeyan heq kir ku derbasî merhelaya sêyemîn bibin. Her wiha 6 proje jî di lîsteya yedekê de man. Di merhelaya sêyemîn de wê ji bo projeyên xebatên pêşxistinê û testên cerbandinê bên kirin. Proje wê di mijarên wekî jetonkirin, dayînên programkirî, sîstema nasnameya serbixwe ya bikarhêneran, hevkariya bi sîstemên heyî re û dayînên di navbera makîneyan de werin pêşxistin.
0: Li Seransirê welê tewa zêde germ e. Li Antalya û Edîneyê hemabêjin dinya dikele. Welatiyên ku ji vê acizin berê xwe didin behrê, li herêmên navîn Jîdanê Nîvro welatî nikarin derkevin derve, loma hemû park û baxçe valan.
1: Her ku diçe hewa zêde germ dibe. Li paytextê turîzmê Antalyayê germa çolê heye. Li Antalyayê germahî derket heya 33 pileyan. Lê ji ber rewaya zêde germahiya ku tê hîskirin 40 pile ye. Li bajêr rêjeya rewayê hema ji sedî hefte ye. Tevî germa zêde Antalya her tim bala turîstan dikişîne ser xwe. Germa ava behrê jî bû 31 pile. Hema bêje germa hewayê û germa ava behrê wek hevin. Her wiha li Edenê jî hewa zehf germ e. Li bajêr germa çolê heye. Germa li bajêr 35 pile hat pîvan. Lê germa ku tê hîskirin 39 pile ye.
0: Ji welat emberê xwe bidin, dinyayê Ewropayê, li Ewropa û Amerîkayê ji ber germên zêde daristan dişewitin. Ji bo vemirandina agir xebateke kitabî dewam dike. Li Yunanistanê du helîkopterên agirkujiyê li hewayê li hev ketin, 4 kes mirin. Li İspanyayê dimeha tirmê hêdanê 35 hezar hektar daristan şewitî û bû xwelî. Li Fransaya ku 42 hezar hektar erd şewitî agir hat vemirandin, li Washington Amerîkayê jî agir bi daristanan ket.
1: Li Yunanistanê dema agir ditefandin li hewayê du helîkopterên agirkuj li hev ketin. Helîkopterekê tenê xisar dît, lê ya din ket xwarê. Tîmên xilaskirinê hatin sevkirin ciyê bûyerê, mixabin çar murettebatên helîkopterê jiyana xweş destan. Li Yunanistanê nava hefteyê ji hefteyê zêdetir cihê agir bi daristanan ket. Ji bo vemirandina agir xebat didomin. Agir gaha çiyayê poykîloyê yê li paytext Atînayê jî. Ji bo sê gundên nêzî peravê biryara balakirinê hat dayîn. Li İspanyayê jî evçend rojin daristan dişewitin. Li herêma Katerasê li dereke din jî agir bi daristanê ket. Piştî ku agir nêzîkî xaniyan bû welatî hatin tehliye kirin. Li welê di meha tîrmehê de 26 şewatên mezin ên daristanan derketin. Di şewatan da nêzî 35 hezar hektar cî şewitî. Bi 10 hezaran kes mecbûr man ku malê xwe biterekînin. Daristanê ku li Fransayê bi rojane dişewitin hatin tefandin. 42 hezar hektar erd bû xwelî. Zêdetirî 200 xaniyan zirareke mezin dît. Xisara herî mezin li herêma cîronê ye. Zêdetirî 200 hezar kes hatin tehliye kirin. Ji sersalê ovir ve li serenserê welê 119 hezar hektar erd bû xwelî. Li Washingtona Amerîkayê jî gelek deran agir bi daristanan ket. Agir belavî qadeke zêdetirî 25 hezar hektarî bû. Li gelek deveran welatî hatin tehliye kirin, li gelek hereman jî ceyran qut dibe. Li serenserê parêzgehê rewşa derasayî hat îlan kirin. Tê diyarkirin ku ji ber germa zêde û bayê bişid, rîska şewatan zêdetir dibe.

0: Heyama tercihan devam dike Zanîngeha Batmanê bi neh fakülte 29 beşên lisansê û 7 beşên peş lisansê ji bo xwendekaran hazir e. Zanîngeha modern ji spor û wêjeyê heya aktîviteyên civakî imkanên cuda pêşkeşê xwendekarên xwe dike. Zanîngeha Batmanê bala xwendekarên biyanî jî dikşîne ser xwe.
1: Heyama tercihan di 29 tirmehê de dest pê kir. Pêva juhêj devam dike. Divê heyamê de gelek zanîngehên dewletê bala xwendekaran dikşînin ser xwe. Yek Juan jî zanîngeha Batmanê ye.
2: Nîzeke 16,000 ta xwendevanê me hene. Xwendevanê me li Ramanê û li kampusa Navbajêr de, Navbajêr deheb kampusê me hene.
1: Zanîngeh bi perwerdehî, kadroya xwe ya pispor, ob imkanên xwe yên fizikî derdikeve pêş. Di binbanê zanîngehê de neh fakülteyên cuda hene.
3: Gelek fakülte û dibistanê bilind di zanîngeha me de heye ji endezyariya heta tendurustiyê ji zanistên civakî, edebî, ji hunerê heta turîzm û werzîşê gelek beş hene.
1: Li van fakülteyan 29 beşên lisansê, 34 beşên peş lisansê hene.
2: Di fakülte me jî neheb fakülte me heye nav Batmanê. Ev fakülte me yek ji wa fakülta dinan heye. Gelek pêşketiye tendurustî ki baş tene amade kirin ji xwendekarane.
1: Li beşan polên modern, laboratuvar, atölyeyên sepanî, çavkaniyên dijital, opirtukhane hene.
3: Zanîngeha me zanîngeheke ciwan e, dinamîk e, ji bo Batmanê derfeteke ji bo qutabiyan, ji bo xwendekaran imkanên herî baş amade dike.
1: Zanîngeh bi imkan û xebatên xwe yên turîzmê jî tevkariyeke xurt dide aboriya Bacêr. Xwendekar dikarin bi saya qadên jiyana civakî, tesîsên sporî, okomên çand û hunerê xwe diwarên cuda de bi pêş bixin. Li zanîngehê li gel lîsansa hemşîretiyê, îsal beşa lîsansê ya ebediyê jî dest pê kir.
3: Di warê tendurustiyê de jî çend gavên giring hatine avêtin, beşa diranan, beşa hemşîretiyê berê de hatbû vekirin. Lîsansa hemşîretiyê jî hatin dayin ji bo Batmanê.
1: Xwendekarên biyanî jî ji bo perwerdeya bilind tên zanîngeha Batmanê. Zanîngeha Batmanê bi imkan û derfetên xwe ciwanan ji bo siberrojê hazir dike.
0: Piştê Batmanê em ê berê xwe bidin Sêrtê. Zanîngeha Sêrtê jî li benda xwendekarên xwe ne. Rektorê zanîngehê Profesor Dr. Nîyad Şindakot, em bi kadroya xwe ya akademîk, kampusa xwe ya modern û imkanên xwe yên civakî ji perwerdeya sala nû ra hazir.
1: Zanîngeha Sêrtê di sala 2017 hat avakirin. Îro binbanê zanîngehê de di serî de fakülteyên tıb û endezyariyê di gelek beşan de perwerdeyê dide. Kabadên akademik o zanistî li herêm o Türkiye di nav zanîngehê başlaye.
4: Sirt Üniversitesi 2007 yılında.
5: Zanîngeha Sirt'e di sala 2017 da hat vekirin. Ji roja ku vebû û vir ve hem bi xizmetên perwerde û hînkirinê hem jî bi xebatên lêkolîn û pêşxistinê em hew didin ku tevkariyê bidin civakê. Halê hazir li zanîngeha me em bi deh fakulte, sê dibistanên bilind, şeş dibistanên bilind ên pîşeyî, çar enstîtû û 21 navenê lêkolînê xebatê xwe dikin.
1: Saziya hendekariya bilind yekê zanîngeha Sêrtê duwarê çandinî û heywandariyê de wek zanîngeha ihtîsasê diyar kir. Bi fakülteya beytariyê li herêmê xebatên xwe yên îslahetên kirin.
4: Özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgili bir
5: Sêrt bi taybetî duwarê çandinî û heywandariyê de bajarekî pêşketiye. Zanîngeha me di vî warî de zanîngeha îhtîsasê ye. Ji bo vê jî bi taybetî li ser fistiqên Sêrtê xebatên girîng tên kirin. Duwarê heywandariyê de jî hem li ser pez, hem jî duwarê mêşvaniyê de em xebatên girîng dikin.

0: Liseli de fakülteya tıbbi, duvari tendürüsiye de kapasiteye kabat o lekolini yazanigi her sal zede dibe. Zanenge büveber henanin nu, o kadroya cuan a akademik liherimi tevkariyede de bine saziya tendürüsiye.
1: Diğer bir taraftan tıp fakültemiz,
2: fakülteye meyat tıbbi par mezunu koyun avuldan. Deme em kandakarın koyun mezun dikin, ne veki kandakarı ki cireydi. Em veki kesin kudu meslekin kudu peşketine mezun dikin.
0: Seyirte ji sala 2007 ve duvarî perverde û endezyariyê de perverdeya pratîk tê dayîn. Li saya laboratuwar û hevkariyên sektörel mamoste û endezyariyê jihatî tên gihandin.
1: Her gün sahada, okullarda
2: Di serî de fakülteya tıbbi ya beytariyê û yên perverde û endezyariyê em bi perwerdeyên pratîkê xwendekarên xwe digihînin û mezûn dikin. Bi hevkariyên sektörel û piştgiriyên zanîngeha me xwendekarên me niha li qadê ne û di beşên xwe de pisporin.
0: Zanîngeha Sêrtê bi kampusa xwe ya modern, pirtûkxane, tesîsên sporî û kulûbên xwendekaran pir xurt e.
1: Üniversitemiz Green Metric Kampüs niteliği taşımakta.
2: Kampüs ame bir mimariya Green Metric hatiye avakırın. Kaybetiye veya kampüse heşin heye. De seri de spor, kodi imkanu derfetin civakiye. Jibo ve cihimli velid, hemci der velid serkefini men spore gereken. De gulaşe de, de kickboxe de, şampiyonu men dünyayı hene.
0: Zanîngeh Türkiye o 38 welatan zêdetirî 18,000 xwendekar dixwînin. Rektorê zanîngehê Profesor Doktor Nihat Şindar di vê heyama tercîhan de bangî namzedan kir û got zanîngeha Sêrtê jî bifikrin û tercih bikin.
3: Encamên bicihbûnê yekên LGS wê roja çarşemê eşkere bibin. Encam wê li ser malpera înternetê ya Wezareta Perwerdeyê bên belav kirin. Heman rojê wê kontenjanên vala jî diyar bibin. Yen ku de tül lise anda bicih nebun jî an xwazin liseya xwe biguherînin wê di navbera 5-7 tebaqê da serlîdanê bikin.
0: Bi hezaran xwendekar li benda encaman e. Encamên bicihbûnê yên LGS-yê roja çarşemê eşkere dibin. Wê lîseyên bi hezaran xwendekaran diyar bibin. Encam wê li malpera înternetê ya Wezareta Perwerdeyê bên belav kirin. Piştî encamên bicihbûnê wê kontenjanên vala jî bên belav kirin. Xwendekarên ku di tu lîseyan de bicih nebûn, an jî dixwazin lîseya xwe biguherînin, dikarin serlêdanan neqlê bikin. Serlêdanên ewil di navbera 5-7 tebaqê de ne. Encam jî wê di dehê tebaqê de bên eşkere kirin. Serlêdanên duyem ên neqlê jî di navbera 10-12 tebaqê de ne. Encam jî wê di 4 tebaqê de bên eşkere kirin. Ji bo xwendekarên ku di her du heyamên neqlê de jî bicih nebûn wê pêvajoyeke nû dest pê bike. Xwendekar wê di navbera 17 û 26 tebaqê de serî li komîsyonên bicihkirinê bidin. Heta 28 tebaqê wê komîsyon wan bidin lîseyan.
3: Li Meraşê fuara bazirganiyê ya tebaqê dest pê kir. Fuar bi destê şaredariya başûrê mezin a Meraşê te li derxistin. Li qada fuarê 45 stand hene û zêdetir berhemên xwemalî tên firotin.
2: Fuara bazirganiyê ya tebaqê ya Meraşê dest pê kir. Di fuarê de 45 stand hatin danîn. Li ser standa ji xeynî berhemên xwemalî, hunerên destan, xwarin û vexwarinên Meraşê jî hene.
4: Standlarda esnaflarımız yerini aldı.
5: Esnafên me standên xwe danîn û berhemên xwe amade kirin. Ev fuar pir bi kêrî esnafan tê. Em ji bo vê spasî şaredarê xwe dikin. Em jî di fuarê de kakil û mewîjan difroşin.
6: Bir ay sürece Kafum'daki ticaret fuarımız açılmıştır.
0: Estanda Kameke, Emli Vederi Şaredar Yahu temsil dikin. Tişteku Emli Navenda Xeçe dikin, Li Vederi difroşin. Em duhazın bir pereyeku, Cüvürüvere, Pişkiriye bidin, Xwendekarin xe.
7: Söyle cevabı!
2: Di fuarı da jibu zaruku cuan anji çalaki hene.
7: Söyle cevabı!
2: Fuar ve hayat davya tebağı devam bike.
3: İsrafa xurekan her kudiçe zede dibe her sal betonan xurek diçin çopi. İsrafa xurekan zirari dede çavkanike naveji. Levra dema xurekek israf dibe pera avji ziyan dibe. Sale 26 milyar metreküp av jiver israfi ziyan dibe.
2: her sal bitonan kurek nayen xwarin û tê avêtin. Legal têkoşîna li dijî israfê hêjî israf zêde dibe. Bi taybetî jî xurekên sereke yên vek nan û avê tên israf kirin.
8: Ji dinyayê li bajarê me de israf vê zamanî gelekî. Ji bi roj bi roj daha zêde dibe. Li nên, avê, meyva, sebza, ji wan wekî gele xwarin tê ziyankirinê tê israfê.
2: Her zêde jî li xwaringeh, otel û lokanteyan israf tê kirin.
8: Em çaxê nan ki dew ji çopê, ji ber wê em keda mervê xwe dew ji çopê, israfa memleketê xwe, bajarê xwe dew ji çopê, maliyet ekonomiya xwe dew ji çopê.
2: Israfa xurekan dibe sedema israfa avê jî. Salê 26 milyon mitrokub av bi gotineke din qasî kapasite bendava kebanê jî av tê xerc kirin.
8: Nan ki da li sedî da 6 av heye. Yani em çaxê nan ki bav çopê em sedî da 6 av jî ji ber wê ziyan dike.
2: Bi spor dibêjin bi danûstandina bi plan û kompostkirina bermayan em karin israfê kêm bikin.
3: Li Rihayê malbateke ji bo sinneta du kurên xwe dawetek kir. Li malbatê ji bo dawetê qirareke balkêş da gotin ji dawetê çi pere û zêrwereh em ê bidin zarokên malbatên şehîdan yên ku li zanîngehê dixwînin. Malbatê xwest bi vî awayî piştgiriyê bide pêvajoya Tirkiye Beterer.
2: Li Rihayê malbata Kayayê ji bo sinneta kurê xwe dawetek kir. Mêvan hatin li cihê xwe rûniştin, xwarina xwe xwarin, govend gerandin û dor hat merasîma diyariyan.
9: Çok asaletli ailesi, sayılan kayan ailesi.
2: Lê di vê davetê de tiştekî cuda hebû. Lewra malbatê got em ê hemû pere û zêrên ku wê ji dawetê werin bidin zarokên xwendekar ên malbatên şehîdan.
10: Daweta me şehîd ailesiyê re me taxiye xwe bağış kirin. Em dixwazim ku va jî bi örnek be ji defê din ra ji çevrê me ra ji deştê Sirûcê ra bi örnek be. Me ew ê xwe gî bağış kirin.
2: Biryara xwe ji mêvanên xwe re jî gotin û mêvanan jî li gorî vê diyariyên xwe dan.
10: Em destekî heta sonyê dinekê xwedê vaye ku çêkirî ra mirajev têde uğraşmış bûne çaba göstermişken xwedê ji ger razî be. Em gelekî ji ger re teşekkür dikin. Xwedê cardine terörê rabere me neke.
2: Malbatê bi vî awayê xwest piştgiriyê bide pêvajoya Tirkiye Beterorî jî.
3: Li giştî welêt kursên Qur'ana pîroz devam dikin. Di kursan da ji bilî hînbûna Qur'anê çalakiyên cur bi cur dikin. Li Sêrtê pêşbaziya kompozisyona Selahaddîn Eyyûbî hat kirin. Xelatan xwendekarên ku kompozisyonên wan baş bûn.
0: Di kompozisyonên xwe de Kala Jiyan, Têkoşîn û Serpêhatiya Rêber û Fermandarê Mezin Selahaddîn Eyyûbî kir. Balkişandin ku qûs îrodî saatiye dagirkirin. Diyarkirin ku ji bo ümmetê Rêber û Fermandarê wekî Selahaddîn Eyyûbî hewcene. Li giştiyê welêt kursên Qur'ana pîroz devam dikin. Di kursan de ji bilî hînbûna Qur'anê çalakiyên cur bi cur dikin. Li Sêrtê jî pêşbaziya kompozisyona Selahaddîn Eyyûbî hat kirin. Xelattan xwendekarên ku kompozisyonên wan baş bûn.
11: Bu karavanlardan biri de Selahaddîn Eyyûbî'dir.
12: Ji bo ku civak bikaribin ji xwe re siberojeke xweş û geş ava bikin, divê rêber û qehramanên xwe baş nas bikin. Selahaddîn Eyyûbî jî ji wan qehramanan yek e. Ji bo ku Qudsê azad bike, şerekî xedar kiriye. Em bi wî bi rahmet bi bîr tînin. Yê Selahaddîn Eyyûbî baş nas neke, nizane ka Qudus çi ye û ji bo wê têkoşîneke çawa hatiye dayîn. Îro ji bo ümmetê rêber û fermandarên wekî Selahaddîn Eyyûbî hewce ne.

0: kompozisyon di kategoriyan da hat kirin. Plaket cidan malbatin xwendekarin kuketin dereceyi.
1: Dilan Tiker, Livani Dijî û Dayika Du Zarokan e jina jiyatî Agirkuje li giştî Wanê Agirkuja jin bitenê ew e. Li gel hevalên xwe diçe demirandina agir û karê xwe jî gelek baş dike. Hevalên wê jî dibêjin gelek baş e ku di ekîbê de jineke.
2: Li gel hevalên xwe diçe temirandina agir. Karê xwe gelek baş dike. Hevalên wê jê razî ne. Dilan Tiker, li Wanê dijî odayika du zarokan e. Jina jêhatî Agirkuje. Li giştî Wanê Agirkuja jin bi tenê ew e.
0: Ev nêzî 4 sal û nîv e, ez beşa Agirkujî lê dixebitim. Helbet Agirkujî mesekeke zor e. Lê ez hîn bûm. Ez li gel hevalên xwe diçim temirandina şewatan. Ez gelek ji karê xwe hez dikim.
2: Jina Zîrek pişti du salan bu revebira ekibê.
3: Grup amirliğini 2 yıldır yapıyorum, Gevaş Tifayi grup amirliğini.
0: Ev di salin ez revebiriya ekibime. Hevalimin gelek jumra dibin alikar. Emekî malbata eke dixebitin. Ez dilxweşim ku livirim o vikari dikim.
2: Hevalin dilanecî ji wê razî ne û dibêjin divê di nav her ekîbeke Agirkujan de herî kêm jinek hebe.
4: Rastî hebûna jinê ji bo me serfiraziye. Ji bo çi serfiraziye? Çûnku em hinek karan diçin belkî malê da hinek jinê uygunsuz hebin. Wê çandiyê em hevala dilanê pêşikê dişînin malê da bey wê wextê ew musayid dibe paşê em derbazê malê da dibin.
2: Jina wêrek bi dil û can karê xwe dike.
1: Zeynep Batal, dayika 5 zarokane, piştelî Diyarbekirê Çukursa Ademê, hunera Çerman Naskir, şuqara atölye bekir. Zeynep Hanım, naha da atölyeya xwe da di serî da çente, ji çerm gelek berhemên din çêdike û jinan jî hînê bîkarî dike.
0: Zeynep Batal'a Diyarbekirî dayika 5 zarokane, Batal jineke ketkar û xwedî xîrete. Zeynep Hanım du kursa Ademi'de hini kari cerman buye. O evşe salin xedi atölyeye xoye. Batal ve atölyeyi de hem tıştan çetke hem cijinan perverdetke.
5: Ez duhazım şagir da him bikim. Evzi bikari bin limali mala xo runen ve bi kari bikin. Mecbur nebin herinci ki derva.
0: Jicerim eşyayın veki cüzdan, kemer, pelav, o çente çetke.
6: Ahşaptan bir
5: tane tamamıyla boşaldım. Biz bu 6 sal dvi karede me. Karime kari çerme, em çanta çedikin, em kemera çedikin, cizdana, paspasa, paspas gel mala hem radıxın.
0: Tabloji dinavde hiç çerm gelek eşyayın balkes çedikin.
7: Diye fabrikasyonu ne? Tamamen deskariya meye, em her noktevi, her dokunuşevi gışibim destavedikin. Havê mi go vê işî gerçekten pir xweş e. Yani em diqayilin zêde jin vê işî bişoğlin, em işê xwe mezin bikin.
0: Jin bi saya vî karî ji stresê difiritin.
5: Karî mi karî hunerî ye. Ez çünkü hemî ez bi desta çê dikim. Viya ji mir yani pir xweş e û ez liver pir rahat dibim. Yani serê min ez çawa bêjim? Stres ez davêjim. Ez vî kara pir hez dikim. Çunkî sebram pê peye. Enkî stresa xwe davêjim ya sebram tê ye. Daha tişkî ji xwe zer didixim ya sê wexta însanî kişitar dibê çi xweş e. Da çawa çêke, da zanî çêke, daha bêtir xweşiya mere tê.
0: Li gor daxwaza müşteriyan jî modelan çê dikin. Bihay berheman li gorî taybetiyên xwe diguhere. Zeynep Hanım dixwaze hejmara kursiyerên xwe zêde bike.
1: Ji bo geliyê Akyaka'ya qersê ji turizmê ve ve xebat hatin destpêkirin, herêm ji bo sporên rafting û kanoyê gelek baş e. Li geliyê Akyaka'yê bi beşdariya 6 kesan kampa perwerdeya raftingê hat kirin.
0: Geliyê Akyaka'yê 10 kilometre derece, xwezaya û îşîn û xweş e. Di navê de jî çemê qersê de herike. Ji bo ku geliyê Akyaka'yê ji bo spor û turizmê ve ve xebat hatin destpêkirin. Deheremiş, Aliye Federasyona Kanoyu ya Türkiye'yi, kampa perverdeya bingihin ya raftingi hatkiren.
6: Gel buraya, gel buraya.
2: Gazi Kars. Dizanın Kersa Gazi bajarı turizmeye, her vaha bajaraki merkeye ji, em dixwazin ev bajar de sporin ave de bibeciye ki baş.
0: Kamp beşarıya şey sporvanan nehrojan devam ker.
8: Doğa güzellikleriyle inanılmaz bir.
2: Birastî jî bi xwezaya xwe ya bêhempa ciyekî pir xweş e evgelî. Cara ewil mide aveke wisa de spor kir. Bi xwendekarên xwe re me kampa neh rojî qedand.
0: Ji bo li herêmê şampiyonaya raftingê ya Tirkiyeyê bêkirin, xebat hatin destpêkirin.
1: Li Qersê pisîkek li ser ban asêma Javayî Ember welatiyan maseya Utiyê dirêj kir û pisîk wisa xilas kirin. Li Dêrsimê jî di nav çemê Muzurê da dîmenên hirçekî hatin girtin. Li Antalyayê jî bi dronê dîmenên ûnûsek hatin qeydkirin. Najolet çend xeberên me yên li ser heywanan tên serekdanî.
0: Pisîk li ser ban asêma. Hu maseya Utiyê ya ku ji avahiya din hat dirêj kirin, pisîk hat xilas kirin. Ev dîmenên ecêb li Qersê hat qeyd kirin. Pisîka ku li ser banê avahiyeke şeşqatî asêma bû, bi vî awayî hat xilas kirin. Li Parkane TV-yi ya geliyê Munzurê hirçekî boz hat dîtin. Hirç demaket ava çemê Munzurê welatiyekî ev dem bi telefona xwe wiha qeyd kir. Ev derci Antalya'ya. Di navçeya Alanya'yı UNICEF hat hetaber peravi. Dîmenê UNICEF drone ve hatın kayıt kirin. Li Mersin'e jî li mevkiya Sarıpınar'a ku 2000 metre bilinde gevokek ve benekeki hat bu gredan. Gevok hat xilas kirin. Hat tespit kirin ku gevok jubone çira bazı gredane.
9: Şahin tuza. Şahin tuza.
10: Aynen aynen. Şahin tuza bu.
1: Guzê Neceva Zabilîsê ku nîşaneya coğrafik standine bi rîçala xwe jî navdarin li navçe salên nesê 30 ton rîçala guzan tê çêkirin. Ev rîçala navdar tê şandin derwelê dijî.
0: Bi baldarî tên berhevkirin. Ewilî nêzî 15 rojan di nav avê de tên sekinandin. Paşîr beroşên mezinde tên kelandin. Bi vî awayî rîçaleke lezîz o xwezayî tê çêdibe. Guzên Elceva Zabilîsê ku bi nîşaneya coğrafîk hatine tescîl kirin, rîçala xwe jî balê dikişînin. Di navçeyê salî nêzî 30 ton rîçal tê hilberîn.
11: Paketlemesi yapıldıktan sonra
12: hem di nav şekilê sirqêde dihêlin. Paşê dikelînin û dikine rîçal. Paşê em paket dikin û difroşin. Bevkariya şaredarî, dab û daqayê em nav baxçeyên guzan ava dikin.
0: Ji bo ku rîçala bidîsî bêtir bênasîn xebat tên kirin.
13: Belediye kamu işbirliğiyle
12: hilberînerên me yên El Cevazê kedeke mezin didin. Em jî ji bo alîkariya wan dixebitin. Şu xwe her hilberîna me zêdetir dibe.
0: Her wiha ev rîçala xweş o xwezayî ji Ewropayê tê şandin welatên wekî Qatar, Dubai, Rûsya û Çînê jî.
1: Roj hêdî hêdî ji paşê çiya hiltê û silavê dide. Ewlî Asîman paşê jî rûyê behrê bi şewqa rojê dibirqe. Dîmenên ku çê dibin mervan sermest dikin. Eh, di dawiya bultenê de em ê berê xwe bidin wanê li qeraxa behrê li hilhatina tavê temaşe bikin û xatir jî bixwazin. Duyên di xweşiyê de êvar baş.